0: Mo wole pelu lewole. Lewole ni.
1: Ora wa ika Olorun.
0: Ori ni aye mi.
1: Ni mo se. Ori ni mo wa aye mi. Mi ro ka se ndupe fọlọ. Ba lo

0: Emi lo ni mi olu.
1: Ọkọ.
0: Emi olohun.
1: Ana re ni korin
0: o. O wa le bi olohun. Emi olohun.
1: Ope ku ewo mari wa pe.
0: Ope ku. Akorisosi. Akorisosi. Ele.
2: Ajoja

0: Babadana mama sunduko ayengazi omali. Nemo du ya kaya rubere munsi.
1: Edono bokori kolebo.
0: Poto se kojari.
1: Ema shabidu kwe mubele mubele lorupa moni. Moni ye.